kombat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri PSK kritizujú zvolávanie zasadnutí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. V areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác, zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri Prešovskom samosprávnom kraji kritizujú opakované zvolávanie mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva v súvislosti so zmenou volebných obvodov. Tvrdia, že zastupiteľstvo si svoju zákonnú povinnosť splnilo už 22. júna, keď schválilo volebné obvody a počty poslancov pre nasledujúce voľby, pričom uznesenie následne podpísal aj predseda PSK Milan Majerský. Prejdeme na šport. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atlétky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. O členoch komisie športovcov rozhodlo viac ako 1400 z viac ako 1500 účastníkov európskeho šampionátu, ktorí si vyberali spomedzi 14 kandidátov. Volili si 4 ženy a 4 mužov. Tak mi to teda nandej! Nandej!

Rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa včera nekonalo, nebolo uznášania schopné. Najväčší podiel pri čakateľoch na zákrok súvisí s typom poistného kmeňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Popradskí kriminalisti zadržali zlodejov, ktorí kradli v poľnohospodárskom areáli v obci Vidrník. K vlámaniu došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom páchatelia okrem finančnej hotovosti ukradli aj dve strelné zbrane a príslušné strelivo. Obvineniu čelia traja muži. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štát tá Všeobecná zdravotná poisťovňa. V dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Historicky najnižšie počty sa týkajú plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Odmietnúť návrhy možno iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Včerajšie rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali 5 poslanci, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7 poslanci. Prerokovať mali viacero bodov, týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Prejdeme na šport. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ 4-ročný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil včera prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: diskotéka. Počúvate Skyrádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri PSK kritizujú zvolávanie zasadnutí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. V areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadimeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadimeniu došlo počas stavebných prác, zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri Prešovskom samosprávnom kraji kritizujú opakované zvolávanie mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva v súvislosti so zmenou volebných obvodov. Tvrdia, že zastupiteľstvo si svoju zákonnú povinnosť splnilo už 22. júna, keď schválilo volebné obvody a počty poslancov pre nasledujúce voľby, pričom uznesenie následne podpísal aj predseda PSK Milan Majerský. Prejdeme na šport. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atlétky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. O členoch komisie športovcov rozhodlo viac ako 1400 z viac ako 1500 účastníkov európskeho šampionátu, ktorí si vyberali spomedzi 14 kandidátov. Volili si 4 ženy a 4 mužov.

0: Dobré show, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom, odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes, počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v Ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa včera nekonalo, nebolo uznášania schopné. Najväčší podiel pri čakateľoch na zákrok súvisí s typom poistného kmeňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Popradskí kriminalisti zadržali zlodejov, ktorí kradli v poľnohospodárskom areáli v obci Vidrník. K vlámaniu došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom páchatelia okrem finančnej hotovosti ukradli aj dve strelné zbrane a príslušné strelivo. Obvineniu čelia traja muži. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štát tá Všeobecná zdravotná poisťovňa. V dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Historicky najnižšie počty sa týkajú plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Odmietnúť návrhy možno iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Včerajšie rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali 5 poslanci, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7 poslanci. Prerokovať mali viacero bodov, týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Prejdeme na šport. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ 4-ročný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil včera prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starosti.

0: starosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
1: Silver 50 plus Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
3: Reklama.

hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri PSK kritizujú zvolávanie zasadnutí. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác, zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri Prešovskom samosprávnom kraji kritizujú opakované zvolávanie mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva v súvislosti so zmenou volebných obvodov. Tvrdia, že zastupiteľstvo si svoju zákonnú povinnosť splnilo už 22. júna, keď schválilo volebné obvody a počty poslancov pre nasledujúce voľby, pričom uznesenie následne podpísal aj predseda PSK Milan Majerský. Prejdeme na šport. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atlétky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. O členoch komisie športovcov rozhodlo viac ako 1400 z viac ako 1500 účastníkov európskeho šampionátu, ktorí si vyberali spomedzi 14 kandidátov. Volili si 4 ženy a 4 mužov.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove

Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Fly Radio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa včera nekonalo, nebolo uznášania schopné. Najväčší podiel pri čakateľoch na zákrok súvisí s typom poistného kmeňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Popradskí kriminalisti zadržali zlodejov, ktorí kradli v poľnohospodárskom areáli v obci Vidrník. K vlámaniu došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom páchatelia okrem finančnej hotovosti ukradli aj dve strelné zbrane a príslušné strelivo. Obvineniu čelia traja muži. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štát tá Všeobecná zdravotná poisťovňa, v dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Historicky najnižšie počty sa týkajú plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Odmietnúť návrhy možno iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Včerajšie rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali 5 poslanci, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7 poslanci. Prerokovať mali viacero bodov, týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Prejdeme na šport. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ 4-ročný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil včera prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri PSK kritizujú zvolávanie zasadnutí. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. V areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác, zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri Prešovskom samosprávnom kraji kritizujú opakované zvolávanie mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva v súvislosti so zmenou volebných obvodov. Tvrdia, že zastupiteľstvo si svoju zákonnú povinnosť splnilo už 22. júna, keď schválilo volebné obvody a počty poslancov pre nasledujúce voľby, pričom uznesenie následne podpísal aj predseda PSK Milan Majerský. Prejdeme na šport. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atlétky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. O členoch komisie športovcov rozhodlo viac ako 1400 z viac ako 1500 účastníkov európskeho šampionátu, ktorí si vyberali spomedzi 14 kandidátov. Volili si 4 ženy a 4 mužov.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
0: Reklama.

Rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa včera nekonalo, nebolo uznášania schopné. Najväčší podiel pri čakateľoch na zákrok súvisí s typom poistného kmeňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Popradskí kriminalisti zadržali zlodejov, ktorí kradli v poľnohospodárskom areáli v obci Vidrník. K vlámaniu došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom páchatelia okrem finančnej hotovosti ukradli aj dve strelné zbrane a príslušné strelivo. Obvineniu čelia traja muži. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štát tá Všeobecná zdravotná poisťovňa. V dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Historicky najnižšie počty sa týkajú plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Odmietnúť návrhy možno iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Včerajšie rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali 5 poslanci, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7 poslanci. Prerokovať mali viacero bodov, týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Prejdeme na šport. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvorročný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil včera prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.

0: tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Reklama.

0: hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v Ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: Reklama. Sky Radio.

Samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri PSK kritizujú zvolávanie zasadnutí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. V areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác, zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri Prešovskom samosprávnom kraji kritizujú opakované zvolávanie mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva v súvislosti so zmenou volebných obvodov. Tvrdia, že zastupiteľstvo si svoju zákonnú povinnosť splnilo už 22. júna, keď schválilo volebné obvody a počty poslancov pre nasledujúce voľby, pričom uznesenie následne podpísal aj predseda PSK Milan Majerský. Prejdeme na šport. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atlétky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. O členoch komisie športovcov rozhodlo viac ako 1400 z viac ako 1500 účastníkov európskeho šampionátu, ktorí si vyberali spomedzi 14 kandidátov. Volili si 4 ženy a 4 mužov.

0: Spojí celé mesto.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver 50+ Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
6: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme po

Rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa včera nekonalo, nebolo uznášania schopné. Najväčší podiel pri čakateľoch na zákrok súvisí s typom poistného kmeňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Popradskí kriminalisti zadržali zlodejov, ktorí kradli v poľnohospodárskom areáli v obci Vidrník. K vlámaniu došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom páchatelia okrem finančnej hotovosti ukradli aj dve strelné zbrane a príslušné strelivo. Obvineniu čelia traja muži. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štát tá Všeobecná zdravotná poisťovňa. V dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Historicky najnižšie počty sa týkajú plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Odmietnúť návrhy možno iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Včerajšie rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali 5 poslanci, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7 poslanci. Prerokovať mali viacero bodov, týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Prejdeme na šport. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvorročný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil včera prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Now when I was a little boy,

0: reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou

0: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, Mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
2: Reklama.

Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v Ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, I hope I don't lose you. Please.

0: reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

Samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri PSK kritizujú zvolávanie zasadnutí. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. V areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác, zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri Prešovskom samosprávnom kraji kritizujú opakované zvolávanie mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva v súvislosti so zmenou volebných obvodov. Tvrdia, že zastupiteľstvo si svoju zákonnú povinnosť splnilo už 22. júna, keď schválilo volebné obvody a počty poslancov pre nasledujúce voľby, pričom uznesenie následne podpísal aj predseda PSK Milan Majerský. Prejdeme na šport. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atlétky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. O členoch komisie športovcov rozhodlo viac ako 1400 z viac ako 1500 účastníkov európskeho šampionátu, ktorí si vyberali spomedzi 14 kandidátov. Volili si 4 ženy a 4 mužov.

0: Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v Ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa včera nekonalo, nebolo uznášania schopné. Najväčší podiel pri čakateľoch na zákrok súvisí s typom poistného kmeňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Popradskí kriminalisti zadržali zlodejov, ktorí kradli v poľnohospodárskom areáli v obci Vidrník. K vlámaniu došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom páchatelia okrem finančnej hotovosti ukradli aj dve strelné zbrane a príslušné strelivo. Obvineniu čelia traja muži. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štát tá Všeobecná zdravotná poisťovňa. V dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Historicky najnižšie počty sa týkajú plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Odmietnúť návrhy možno iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Včerajšie rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali 5 poslanci, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7 poslanci. Prerokovať mali viacero bodov, týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Prejdeme na šport. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvorročný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil včera prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

Samosprávy Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri PSK kritizujú zvolávanie zasadnutí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. V areáli Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice na Rastislavovej ulici došlo včera k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác, zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny. Poslanecký klub Hlas a nezávislí pri Prešovskom samosprávnom kraji kritizujú opakované zvolávanie mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva v súvislosti so zmenou volebných obvodov. Tvrdia, že zastupiteľstvo si svoju zákonnú povinnosť splnilo už 22. júna, keď schválilo volebné obvody a počty poslancov pre nasledujúce voľby, pričom uznesenie následne podpísal aj predseda PSK Milan Majerský. Prejdeme na šport. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atlétky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. O členoch komisie športovcov rozhodlo viac ako 1400 z viac ako 1500 účastníkov európskeho šampionátu, ktorí si vyberali spomedzi 14 kandidátov. Volili si 4 ženy a 4 mužov.

0: Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to predseda vlády Robert Fico. Súd v ruskom Pskove odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Slovenský šprintér Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa včera nekonalo, nebolo uznášania schopné. Najväčší podiel pri čakateľoch na zákrok súvisí s typom poistného kmeňa. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Popradskí kriminalisti zadržali zlodejov, ktorí kradli v poľnohospodárskom areáli v obci Vidrník. K vlámaniu došlo v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom páchatelia okrem finančnej hotovosti ukradli aj dve strelné zbrane a príslušné strelivo. Obvineniu čelia traja muži. Najväčší podiel zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v súhrnom zozname má spomedzi zdravotných poisťovní štát tá Všeobecná zdravotná poisťovňa. V dôsledku toho, že má najväčší a najnáročnejší poistný kmeň a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 2,7 milióna poistencov. Historicky najnižšie počty sa týkajú plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Odmietnúť návrhy možno iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Včerajšie rokovanie Prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali 5 poslanci, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7 poslanci. Prerokovať mali viacero bodov, týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Prejdeme na šport. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvorročný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil včera prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Ublížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.